Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedin sebia befeno Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. We ye san edi nubna nubna krojin how be ni echi edi ashe. Na etiefo a omoteba me hodie. Duduwa na beji Amuzu Co-Herbs e kwa shao madie, numa na umadie. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs, na umwa kwa nuwa anasumu na kwa shao mwenza. Ene baka saa inro mienu njina boom, atu ni din Amuzu Bites. Die koko hano, so uchebi ine kwa eni. Die ose ni bema semu ahuwa din wafom. Se ucha 2 thoughts, 3 thoughts, na ahuwa dinu epe jano no. Enam damrama. Any ododuya ayedia kan Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atenka be me bi a ose oni akono ma ne yire onye twa bia sa atenka anase akono no ebe ni enam se di pepre ene hwintia edia frenti abre insano ne pampana no ase ma utwa bia enyi wanum nti se ukọ dwabo bi ase na opese oni su ebo nsu kakra Amuzu Bitters why e boy ni so ban ni wanum Amuzu Bitters tort baako atupa bebere Amuzu Bitters obi a otemia o si doctor adie chese me ko dua so a biye mutim anase constipation e wo me so onya Amuzu Bitters twa wo ye best sane kama obi ti bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ni num atro otimi nidi onya Amuzu Bitters twa akotwe twa appetite na ba Medrina unti minino obedi akabone kama Amuzu Bitters eyensa ehwamu ye pa inua na edi ahyensa na enua emma nipa hoodene ma insechi how setipaye uhubi insabrechi how se memwai ha manya hangover no mehubi gwe yensa mia meka kudroso a menu akukudroso amenu mu how bi ani akire die otiemia unu Bitters biem wa no dano se na twa Amuzu Bitters na yedie beba obe bi otiemia owo menstrual pains obu ni se obre pa no onum Amuzu Bitters Amuzu Bitters me se bo su me su a be kwa fichire kama se duduo pa na opetu dia no aba santasi apampetia na wa frɛ na ma 0247 77 6743 0247 77 6743 Amuzu Bitters.